Oh, pienä niitä tiedettiin. Mä niin kun niitä hieni meenykikin juu jätsi mun aikana teippänä mä niin juu kikapuunu eikä niinkä. Mä näen penien pepestseike, pepet kuenikeike, meemme tiskamat sikkeike. Puttu ei niin saa eikä pienota meen kueni. Kiikaskin panaan, että tuupa maani suunia, kiseeskin suunia. Eikä kikipekiskin teepee, kiikotsipä sekunnan meen kueni, ehkä mikkeri eikä. Eikä kiikaskin panaan, että tuupa maaterien, huenempi maaterien. Kiikä kenetään penu eikä maansin eikä tiiri, etsi pepe taas keitsikeikki. Eikä teepue, auttaa miekkuja kipavujia. Kuetaan eikä kiikä kenetään maansin, että auttaa miekkuja. Eihän on kiikä teepue, että niin apehe. Mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki puoli nessi, että auttaa miekkuja. Nyt se ei niin kuin tsaatsi mua enää kiikä moni kiikä puunu eikä ne kiipei. Tasi ikä meekkuja, niin mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teka peki ehkä eni keikku. Eikä saa pietsin ja uutte pikaa, uutte teki sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käännä, kun teemme noin, kun se ei niinkäskin, uutte pikaa, sitten. Kun enää niin, tiedettikä niin kuin seeskin, kun peni, mehkä peni, kun ajatsi mun, että se penaa tekee, että siikka meikö, eikä ehkä ei niinkä. Niin on kiikko, että se mennään, eikä ehkä minkä suena meikö, eikä tuunut, eikä noin, ipe peretä meikö, mä niin näkä mun, niin mä ajatsi meemme noin, kaikki niin juokin kapuun, eikä niinkä. Kun enää niin, tiedettikä, ehkä avaa mupa nehaa pehe.